Dobar dan, poštovani slušalci, 31. julije 2026. godine. Ovdje radio Glas Turki, emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju iz turske prestolice Ankare preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe, a sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Libana Jozef Aoun je izjavio da Turkija i Bejrut dijele duboko ukorenjene veze, dodajući da postoji snažna volja za zajedničkim djelovanjem u interesu obje zemlje. Postoji snažna volja za suradnjom na način koji služi interesima obje države i doprinosi regionalnoj stabilnosti, istakao je Aoun na zajedničkoj konferenciji za novinare sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u Ankari. Hvaleći Erdoganom

napravi liderstvo, a on je istakao da turski predsjednik svojom vizijom i čvrstom posvećenošću podržava odnose između Turkije i Libana. Izrael i Hamas postigli su dogovor o okončanju rata u Gazi. Visoki zvaničnici Hamasa su istakli da sporazum uključuje odredbe o Hamasovom oružju i postupnom povlačenju izraelskih trupa iz enklave. Komentare su slijedili nakon što je američki predsjednik Trump objavio napredak. Zvaničnik Hamasa je rekao da grupa sad očekuje da će posrednici i Trumpov odbor za mir osigurati da Izrael poštuje uslove sporazuma. Pregovarač Gazi Hamad je rekao da je Hamas napravio ustupke kako bi poštedio narod Gaze daljih ubijanja i raseljavanja. Visoki zvaničnik Hamas je izjavio da palestinska grupa neće poduzeti nikakve korake ka razoružanju prije nego što se izraelske snage povuku iz pojasa Gaze. Gazi Hamad je član pregovaračke delegacije Hamasa istakao da pitanje razoružavanja povezano sa izraelskim povlačenjem Gaze i obnovom te palestinske teritorije se ističe da Izrael neće imati nikakvu ulogu u procesu razoružavanja koji će se provoditi od strane Palestinskog nacionalnog komiteta. Naglasio je da Hamas neće provesti nikakve mjere razoružanja sve dok Izrael pre toga ne ispuni svoje obaveze iz sporazuma. Hamad je pregovor opisao kao teški i zahtjevne, ističući da je Hamas nastao osigurati najbolji mogući ishod uz očuvanje prava palestinskog naroda. Također je zahvalio Egiptu, Kataru i Turskoj na posredničkim naporima koji su pomogli u postizanju sporazuma. Palestinski pokret Islamski džihad je saopćio da je objavljeni sporazum između palestinske frakcije Izraela netačan, dodajući da ima rezerve prema sporazumu u njegovom trenutnom obliku. U saopćenju je glasnogovornik pokreta naveo da ono što je objavljeno u sporazumu između palestinskih frakcija i neprijatelja Izraela nije tačno i imamo rezerve prema njemu u obliku u kojem trenutno se kruži. Saopćenje palestinske grupe uslijedilo nakon što je američki predsjednik Trump objavio da je postignut sporazum o potpunom razoružanju Hamasa i drugih naoružanih grupa u Gazi uz postepeno povlačenje izraelskih snaga kako proces bude napredovao. Trump je također zahvalio Egiptu, Kataru i Turskoj na posredovanju postizanju, kako ga je nazvao, historijskog iskoraku, navodeći da će se sporazum provoditi postepeno, dok će međunarodne stabilizacijske snage zajedno sa novom palestinskom policijom preuzeti odgovornost za sigurnost u Gazi. Iranski ministar vanjskih poslova je upozorio na navodne izraelske operacije pod lažnom zastavom nakon napada dronom na plinske brodove u egipatskoj luci Damietta. Abbas Arakči je rekao da je Egipat važan regionalni partner i da je njegova sigurnost od najveće važnosti za Iran. On je pozvao zemlje regije da ostanu oprezne protiv onoga što je opisao kao izraelske zavjere za potkopavanje mira. Njegovi komentari uslijedili su dan nakon što je napad dronom zapalio dva plinska broda u mediteranskoj luci. 10 međunarodnih penjača se vodi kao nestalo nakon što je lavina pogodila Broad Peak na sjeveru Pakistana. Tim je predvodio poznati planinar rođen u Nepalu, Nirmal Purija, poznat kao Nims Dai, a penjači su bili izvan kontakta od lavine. Ekspedicija uključivala penjači iz Nepala, Pakistana, Omana, Sjedinjenih Država i Kine. Pakistanske vlasti i alpski put Pakistana koordiniraju hitnu operaciju potrage i spašavanja. Španija raspoređuje dodatne resurse nakon što su hiljade mladih Marokanaca pokušali preći u špansku eklavu Keuta. Premijer Pedro Sanchez je rekao da vlada surađuje sa marokanskim i međunarodnim vlastima kako bi se što prije uspostavila normalna situacija. Hiljade ljudi okupilo se u blizini granice sa Keutom u onome što su španski mediji opisali kao koordinirani pokušaj ulaska na teritoriju. Sanchez je rekao da je o odgovoru vlade razgovarao i sa regionalnim predsjednikom Keute. Najmanje 34 rudara je poginulo u eksploziji rudnika uglja u jugozapadnoj pakistanskoj provinciji Beludžistan. Vlasti su saopštile da je eksploziju uzrokao metan, a eksplozija je prodrla kroz rudnik što je pokrenulo i noćnu operaciju spašavanja. Spasioci i dalje tragaju za zarobljenim rudarima, ali zvaničnici nisu rekli koliko je bilo u rudniku kada se dogodila eksplozija. Rudarske nesreće su često u Pakistanu, posebno u Beludžistanu. Prvi turski projekat bespilotne borbene letjelice Kızıl Elma uspješno je završio još jednu prekretnicu. Unutrašnje oružne stanice platforme uspješno su ispaljivale municiju, a
Turkija, stekavši još jednu stratešku važnu sposobnost u taktičkom i operativnom smislu, također će opremiti Anka-3 i Khan sličnim tehnologijama. Bespilotna borbena letelica Bayraktar Kızıl Elma je jedan od najboljih primjeraka te vrste u svijetu i nastavlja biti opremljen vrlo naprednim karakteristikama. U nedavno provedenom testu municija TB-82 i Tolun uspješno su ispaljene iz njihovih unutrašnjih oružanih stanica. Iz Turkije je u junu porastao izvoz za 21,7% u odnosu na isti mjesec prošle godine, dostigavši 24 milijarde 915 milijardi dolara, dok je uvoz porastao za 23%. Objavljeni su i privremeni podaci o vanjskoj trgovini za juni mjesec, sastavljeni u suradnji sa Turskim zavodom za statistiku. Prema ovim podacima, u okviru općeg trgovinskog sistema izvoz je porastao za 21,7% u odnosu na isti mjesec prošle godine, dostigavši 24 milijarde 915 milijardi dolara. Deficit vanjsko-trgovinske razmjene porastao je za 26% u odnosu na prethodnu godinu i porastao na 8 milijardi 218 milijardi dolara. Odnos izvoza i uvoza, koji u junu 2025. iznosio 71,4%, prošlog mjeseca je smanjen na 70,6%. Turistički prihodi Turkije smanjeni su za 2,6% u drugom kvartalu godine u poređenju sa istim periodom prošle godine, dostigavši 15 milijardi 865 milijardi dolara. Prema ovoj statistici, prihod od turizma zabilježen je u iznosu od 15,86 milijardi dolara, što je smanjenje od 2,6% u odnosu na isti kvartal prošle godine. Prihod od turizma od posjetioca iznosio 15,6 milijardi dolara, a tranzicije putnika procijenjena na 209 miliona dolara. Inače, 15,6% prihoda od turizma ostvareno je od turskih građana koji žive u inostranstvu koji posjećuju zemlju. Posjetioci su svoje putovanja organizovali individualno ili putem paket aranžmana, a u ovom kvartalu je 10,9 milijardi dolara rashoda bilo, a individualno su iznosili 4,7 milijardi dolara. Velika džamija Aja Sofija je jedna od najvažnijih destinacija za domaće i strane posjetioci Istanbula. Ugostila je više od 30 miliona ljudi u 6 godina od ponovnog otvaranja. Inače, kako se ističe, od 1453. godine fondaciju koju je osnovao sultan Mehmet Fatih je služila i za vjerske obrade, a 24. novembra 1934. godine je pretvorena u muzej koji je kao tako radio 86 godina. A Odiseja, koja se smatra jednim od fundamentalnih dijela svjetske književnosti, predstavljena je slušalcima u radiodramskom formatu na TRT-ovoj aplikaciji. Homerovo dijelo nudi priliku za ponovno otkrivanje klasične književnosti sa svojom snažnom glumačkom postavom i besplatnim mogućnostima slušanja. Ovaj ep koji je napisao Homer doprinosi susretu klasične književnosti sa tradicijom usmjenog pripovjedanja, predstavljajući koji će biti predstavljeni slušalcima u narednom periodu. I na kraju vijesti sporta, fudbaleri Bešiktaš savladali su gostima danskog predstavnika Midtjyllandsa 2:0 i plasirali se u naredni krug kvalifikacija za Ligu Europe. Fudbaleri Hajduka i Splita pretrpili su pravu katastrofu. Porto su porazom od Pafosa sa 4:0 posle produžetaka ispali iz kvalifikacija. Plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu Europe još su izborili Hradec, CSKA Sofija, Ferencvaroš i Benfica. Inače, fudbaleri Borca iz Banja Luke plasirali su također u treće kolo kvalifikacije za Ligu konferencije. Šampioni Bosne i Hercegovine su uspjeli remijem protiv Petro Kuba rezultatom 3:3 da se plasiraju u naredni krug ovog takmičenja. Bile su to vijesti koje smo pripremili za danas.

Poštovani slušatelji, postoje jela koja se kuhaju u loncu, a i ona koja polako sazrivaju u pećnici. Birjan pripada upravo ovoj drugoj vrsti. Dok se peče u pećnici, nema potrebe da se stalno provjerava. Sve se odvija svojim prirodnim tokom, polako i bez žurbe. Meso pušta svoje sokove, riža upija aromu mesa, a povrće jelu daje blagu i nježnu punoću okusa. Kada se tepsije izvadi iz pećnice, nisu potrebna druga objašnjenja da bi se shvatilo šta je pripremljeno. Dovoljen jedan pogled i miris koji se širi. U Bosni se birjan dugi niz godina smatrao jelom porodičnih okupljanja. Nije se pripremao svakoga dana, a najčešće se nalazio na nedjeljnim soframa, za bajram, na svadbama i u danima kada su se dočekivali brojni gosti. Možda upravo zato birjan i danas nosi posebnu toplinu, jer on nije samo spoj mesa i riže, on je podsjetnik na dane kada se ljudi okupljaju za istom sofrom i provode vrijeme zajedno bez žurbe. Dobrodošli u novo izdanje Kuhinja sa ukusom srdalinke. Danas govorimo o jednom od najstarijih jela bosanske sofre, birjanu.

Iako se danas smatra dijelom bosanske kuhinje, korijeni birjana sežu do stare osmanske kulinarske tradicije. Jela koja spajaju mesa i rižu stoljećima se širila različitim krajevima Balkana. Bosna je prihvatila tu tradiciju i oblikovala je prema vlastitom ukusu. Tako je nastao birjan, kakav danas poznajemo. Ljepota birjana nije u njegovoj složenosti, već u njegovoj jednostavnosti. Ne zahtjeva mnogo začina, ne traži raskošne sastojke, dobro meso, kvalitetna riža i ukusan mesni temeljac najčešće su sasvim dovoljno. U nekim krajima koristi se i janjeće meso. U drugima se prednost daje goveđe mesu. U pojedinim kućama stavlja se više povrća, dok se u drugima priprema jednostavnije. Ali gotovo svugdje postoji jedna zajednička osobina. Naime, birjan se priprema u velikoj tepsi i stavlja na sredinu sofre. Zbog toga je vremenom postao jedan od simbola gostoprimstva. Nekada se smatralo ako se u nekoj kući priprema birjan, to pokazuje koliko se cijene gosti koji dolaze.

U blizini Visokog priča se jedna stara porodična priča. Jedna nana je svakog bajrama pripremala birjan u istoj staroj tepsiji. Na izgled ta tepsija nije bila ništa posebno. Od dugogodišnje upotrebe potamnila je, a pojedinim mjestima pojavili se tragovi vremena. Jednog dana unuk je rekao: "Nano, hajde da ti kupimo novu tepsiju. Ova je već mnogo stara." Nana se nasmijala i odgovorila: "Možda jeste stara, ali svi moji bajrami sačuvani su u njoj." Tog dana unuk nije u potpunosti razumio šta je time želela reći. Godine su prolazile, a osnovao je i vlastitu porodicu. Počeo je dočekivati i goste. Jednoga dana, dok je za bajram pripremao jelo, svetio je njene riječi. Tada je shvatio da nije bila važna tepsija. Važne su bile uspomene koje se godinama skupljale oko nje. Možda upravo odatle dolazi i vrijednost birijana, jer za mnoge ljude on nije samo jedno jelo, već dio porodičnih priča. Za tradicionalni birijan iz pećnice potrebni su sljedeći sastojci: 1 kg janjećeg ili goveđeg mesa, 500 g riže, 2 velike glavice crvenog luka, 3 ili 4 mrkve, 100 g maslaca, oko 1 litar mesnog temeljca, sol, crni biber i malo mljevene crvene paprike.

Danas smo u emisiji Kuhinja sa ukusom sevdalinke govorili o jelu koje godinama okuplja porodice za istom sofrom. Birjan nas podsjeća na jednu važnu istinu. Najljepše sofre ponekad se pripremaju od najjednostavnijih jela. Ono što ih čini posebnim jesu ljudi koji se oko njih okupljaju. Do ponovnog susreta u narednoj emisiji. Neka naša kuhinja bude ispunjena lijepim mirisima, a vaša sofra berićetom. I vaš dom prelijepim mirisom. Hvala na pažnji i prijatno.

0: Ana i začinjena voda koja čeka unutar velikih staklenih tegli. Mnogo je oni koji kažu da čaša rasola, naročito u zimskim danima, čovjeka prosto vrati u život. Dok prolazite ispred uličnih tezgi sa turšijom u Istanbulu, Ankari ili Izmiru, često možete čuti sljedeće pitanje. Hoćete li ljutu ili ne ljutu? Dok se priprema čaša rasula, u nju se doda nekoliko komadića krastavca ili kupusa, a odozgo se požalji začini ljutom papričicom ili limunom. Eto ovaj jednostavan ali snažan ukus jedne od najomljenijih pića ulične kulture. Turšija nije samo specijalitet, već je ujedno i neizostavan pratilac jela. Uz čorbu od graha ide turšija od kupusa, uz rižu kornišoni, uz čufte turšija od paprika. Na turskim trpezama mjesto ovog kiselog ukusa uvijek je posebno. Možda je baš zbog toga turšija jedan od malih, ali moćnih heroja kako kulinarske kulture, tako i svakodnevnog života. Onaj oštar miris koji se proširi kada se otvori tegla turšije, hrskavi krastavac koji pukne među vašim zubima, a nakon toga popijena čaša rasola. Eto, to je jedan od najkiselijih, najhrskavijih i najnezaboravnijih uličnih ukusa. Turšija i rasol. Do slušanja.
1: Turski ulični ukusi.

Dobar dan, poštovani slušalci, 31. julije 2026. godine. Ovdje Radio Glas Turki emituje program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prestolice Ankare preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe, a sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Libana Jozef Aoun je izjavio da Turkija i Beirut dijele duboko ukorenjene veze, dodajući da postoji snažna volja za zajedničkim djelovanjem u interesu obje zemlje. Postoji snažna volja za suradnjom na način koji služi interesima obje države i doprinosi regionalnoj stabilnosti, istakao je Aoun na zajedničkoj konferenciji za novinare sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u Ankari. Hvaleći Erdoganove napore i liderstvo, a on je istakao da turski predsjednik svojom vizijom i čvrstom posvećenošću podržava odnose između Turkije i Libana. Izrael i Hamas postigli su dogovor o okončanju rata u Gazi. Visoki zvaničnici Hamasa su istakli da sporazum uključuje i odredbe o Hamasovom oružju i postupnom povlačenju izraelskih trupa iz enklave. Komentare su slijedili nakon što je američki predsjednik Trump objavio napredak. Zvaničnik Hamasa je rekao da grupa sad očekuje da će posrednici i Trumpov odbor za mir osigurati da Izrael poštuje uslove sporazuma. Pregovarač Gazi Hamad je rekao da je Hamas napravio ustupke kako bi poštedio narod Gaze daljnjih ubijanja i raseljavanja. Visoki zvaničnik Hamasa je izjavio da palestinska grupa neće poduzeti nikakve korake ka razoružanju prije nego što se izraelske snage povuku iz pojasa Gaze. Gazi Hamad je član pregovaračke delegacije Hamasa istakao da pitanje razoružavanja povezano sa izraelskim povlačenjem Gaze i obnovom te palestinske teritorije se ističe da Izrael neće imati nikakvu ulogu u procesu razoružavanja koji će se provoditi od strane Palestinskog nacionalnog komiteta. Naglasio je da Hamas neće provesti nikakve mjere razoružanja sve dok Izrael pre toga ne ispuni svoje obaveze iz sporazuma. Hamad je pregovor opisao kao teški i zahtjevne, ističući da je Hamas nastao osigurati najbolji mogući ishod uz očuvanje prava palestinskog naroda. Također je zahvalio Egiptu, Kataru i Turskoj na posredničkim naporima koji su pomogli u postizanju sporazuma. Palestinski pokret Islamski džihad je saopćio da je objavljeni sporazum između palestinske frakcije Izraela netačan, dodajući da ima rezerve prema sporazumu u njegovom trenutnom obliku. U saopćenju je glasnogovornik pokreta naveo da ono što je objavljeno u sporazumu između palestinskih frakcija i neprijatelja Izrael nije tačno i imamo rezerve prema njemu u obliku u kojem trenutno se kruži. Saopćenje palestinske grupe uslijedilo nakon što je američki predsjednik Trump objavio da je postignut sporazum o potpunom razoružanju Hamasa i drugih naoruženih grupa u Gazi uz postepeno povlačenje izraelskih snaga kako proces bude napredovao. Trump je također zahvalio Egiptu, Kataru i Turskoj na posredovanju postizanju, kako ga je nazvao, historijskog iskoraku, navodeći da će se sporazum provoditi postepeno, dok će međunarodne stabilizacijske snage zajedno sa novom palestinskom policijom preuzeti odgovornost za sigurnost u Gazi. Iranski ministar vanjskih poslova je upozorio na navodne izraelske operacije pod lažnom zastavom nakon napada dronom na plinske brodove u egipatskoj luci Damietta. Abbas Arakči je rekao da je Egipat važan regionalni partner i da je njegova sigurnost od najveće važnosti za Iran. On je pozvao zemlje regije da ostanu oprezne protiv onoga što je opisao kao izraelske zavjere za potkopavanje mira. Njegovi komentari uslijedili su dan nakon što je napad dronom zapalio dva plinska broda u mediteranskoj luci. 10 međunarodnih penjača se vodi kao nestalo nakon što je lavina pogodila Broad Peak na sjeveru Pakistana. Tim je predvodio poznati planinar rođen u Nepalu, Nirmal Purija, poznat kao Nims Dai, a penjači su bili izvan kontakta od lavine. Ekspedicija uključivala penjači iz Nepala, Pakistana, Omana, Sjedinjenih Država i Kine. Pakistanske vlasti i alpski tu Pakistana koordiniraju hitnu operaciju potrage i spašavanja. Španija raspoređuje dodatne resurse nakon što su hiljade mladih Marokanaca pokušali preći u špansku eklavu Keuta. Premijer Pedro Sanchez je rekao da vlada surađuje sa marokanskim i međunarodnim vlastima kako bi se što prije uspostavila normalna situacija. Hiljade ljudi okupilo se u blizini granice sa Keutom u onome što su španski mediji opisali kao koordinirani pokušaj ulaska na teritoriju. Sanchez je rekao da je o odgovoru vlade razgovarao i sa regionalnim predsjednikom Keute. Najmanje 34 rudara je poginulo u eksploziji rudnika uglja u jugozapadnoj pakistanskoj provinciji Beludžistan. Vlasti su saopštile da je eksploziju uzrokao metan, a eksplozija je prodrla kroz rudnik što je pokrenulo i noćnu operaciju spašavanja.
Spasioci i dalje tragaju za zarobljenim rudarima, ali zvaničnici nisu rekli koliko je bilo u rudniku kada se dogodila eksplozija. Rudarske nesreće su često u Pakistanu, posebno u Belođistanu. Prvi turski projekat bespilotne borbene letjelice Kızıl Elma uspešno je završio još jednu prekretnicu. Unutrašnje oružne stanice platforme uspešno su ispaljivale municiju, a Turkija, stekavši još jednu stratešku važnu sposobnost u taktičkom i operativnom smislu, također će opremiti Anka 3 i Khan sličnim tehnologijama. Bespilotna borbena letjelica Bayraktar Kızıl Elma je jedan od najboljih primjeraka te vrste u svijetu i nastavlja biti opremljen vrlo naprednim karakteristikama. U nedavno provedenom testu municija TB-82 i Tolun uspješno su ispaljene iz njihovih unutrašnjih oružanih stanica. Iz Turkije je u junu porastao izvoz za 21,7% u odnosu na isti mjesec prošle godine, dostigavši 24 milijarde 915 milijardi dolara, dok je uvoz porastao za 23%. Objavljeni su i privremeni podaci o vanjskoj trgovini za juni mjesec, sastavljeni u suradnji sa Turskim zavodom za statistiku. Prema ovim podacima, u okviru općeg trgovinskog sistema izvoz je porastao za 21,7% u odnosu na isti mjesec prošle godine, dostigavši 24 milijarde 915 milijardi dolara. Deficit vanjsko-trgovinske razmjene porastao je za 26% u odnosu na prethodnu godinu i porastao na 8 milijardi 218 milijardi dolara. Odnos izvoza i uvoza, koji je u junu 2025. iznosio 71,4%, prošlog mjeseca je smanjen na 70,6%. Turistički prihodi Turkije smanjeni su za 2,6% u drugom kvartalu godine u poređenju sa istim periodom prošle godine, dostigavši 15 milijardi 865 milijardi dolara. Prema ovoj statistici, prihod od turizma zabilježen je u iznosu od 15,86 milijardi dolara, što je smanjenje od 2,6% u odnosu na isti kvartal prošle godine. Prihod od turizma od posjetioca iznosio 15,6 milijardi dolara, a tranzicije putnika procijenjena na 209 milijuna dolara. Inače, 15,6% prihoda od turizma ostvareno je od turskih građana koji žive u inostranstvu koji posjećuju zemlju. Posjetioci su svoje putovanja organizovali individualno ili putem paket aranžmana, a u ovom kvartalu je 10,9 milijardi dolara rashoda bilo, a individualno su iznosili 4,7 milijardi dolara. Velika džamija Aja Sofija je jedna od najvažnijih destinacija za domaće i strane posjetioci Istanbula. Ugostila je više od 30 miliona ljudi u 6 godina od ponovnog otvaranja. Inače, kako se ističe, od 1453. godine fondaciju koju je osnovao sultan Mehmet Fatih je služila i za vjerske obrade, a 24. novembra 1934. godine je pretvorena u muzej koji je kao tako radio 86 godina. A Odiseja, koja se smatra jednim od fundamentalnih dijela svjetske književnosti, predstavljena je slušalcima u radiodramskom formatu na TRT-ovoj aplikaciji. Homerovo dijelo nudi priliku za ponovno otkrivanje klasične književnosti sa svojom snažnom glumačkom postavom i besplatnim mogućnostima slušanja. Ovaj ep koji je napisao Homer doprinosi susretu klasične književnosti sa tradicijom usmjenog pripovjedanja predstavljajući koji će biti predstavljeni slušalcima u narednom periodu. I na kraju vijesti sporta, fudbaleri Bešiktaš savladali su gostima danskog predstavnika Midtjyllandsa 2:0 i plasirali se u naredni krug kvalifikacija za Ligu Europe. Fudbaleri Hajduka i Splita pretrpili su pravu katastrofu. Pošto su porazom od Pafosa sa 4:0 posle produžetaka ispali iz kvalifikacija. Plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu Europe još su izborili Hradec, CSKA Sofija, Ferencvaroš i Benfica. Inače, fudbaleri Borca iz Banja Luke plasirali se također u treće kolo kvalifikacije za Ligu konferencije. Šampioni Bosne i Hercegovine su uspjeli remijem protiv Petrokuba rezultatom 3:3 da se plasiraju u naredni krug ovog takmičenja. Bile su to vijesti koje smo pripremili za danas.

nedjeljnim soframa za Bajram na svadbama i u danima kada su se dočekivali brojni gosti. Možda upravo zato birijan i danas nosi posebnu toplinu, jer on nije samo spoj mesa i riže, on je podsjetnik na dane kada se ljudi okupljaju za istom sofrom i provode vrijeme zajedno bez žurbe. Dobrodošli u novo izdanje Kuhinja sa ukusom srdalinke. Danas govorimo o jednom od najstarijih jela bosanske sofre, birijanu.

Iako se danas smatra dijelom bosanske kuhinje, korijeni birjana sežu do stare osmanske kulinarske tradicije. Jela koja spajaju mesa i rižu stoljećima se širila različitim krajevima Balkana. Bosna je prihvatila tu tradiciju i oblikovala je prema vlastitom ukusu. Tako je nastao birjan, kakav danas poznajemo. Ljepota birjana nije u njegovoj složenosti, već u njegovoj jednostavnosti. Ne zahtjeva mnogo začina, ne traži raskošne sastojke, dobro meso, kvalitetna riža i ukusan mesni temeljac najčešće su sasvim dovoljno. U nekim krajima koristi se i janjeće meso. U drugima se prednost daje goveđe mesu. U pojedinim kućama stavlja se više povrća, dok se u drugima priprema jednostavnije. Ali gotovo svugdje postoji jedna zajednička osobina. Naime, birjan se priprema u velikoj tepsi i stavlja na sredinu sofre. Zbog toga je vremenom postao jedan od simbola gostoprimstva. Nekada se smatralo ako se u nekoj kući priprema birjan, to pokazuje koliko se cijene gosti koji dolaze.

U blizini Visokog priča se jedna stara porodična priča. Jedna nana je svakog bajrama pripremala birjan u istoj staroj tepsiji. Na izgled ta tepsija nije bila ništa posebno. Od dugogodišnje upotrebe potamnila je, a po jedinim mjestima pojavili se tragovi vremena. Jednog dana unuk joj je rekao: "Nano, hajde da ti kupimo novu tepsiju. Ova je već mnogo stara." Nana se nasmijala i odgovorila: "Možda jeste stara, ali svi moji bajremi sačuvani su u njoj." Tog dana unuk nije u potpunosti razumio šta je time želela reći. Godine su prolazile, a osnovao je i vlastitu porodicu. Počeo je dočekivati i goste. Jednog dana, dok je za bajram pripremao jelo, svetio je njene riječi. Tada je shvatio da nije bila važna tepsija. Važne su bile uspomene koje se godinama skupljale oko nje. Možda upravo odatle dolazi i vrijednost birjana, jer za mnoge ljude on nije samo jedno jelo, već dio porodičnih priča. Za tradicionalni birjan iz pećnice potrebni su sljedeći sastojci: 1 kg janjećeg ili goveđeg mesa, 500 g riže, 2 velike glavice crvenog luka, 3 ili 4 mrkve, 100 g maslaca, oko 1 litar mesnog temeljca, sol, crni biber i malo mljevene crvene paprike.

Priprema počinje tako što se meso začini solju, crnim biberom i mljevenom crvenom paprikom. Nakon toga meso se kratko zapeče kako bi se zatvorili njegovi sokovi. Na dno velike tepsije rasporede se nasjeckani luk i mrkva, meso se složi preko tog povrća, a oprana riža rasporedi se oko mesa. Na kraju se doda vrući mesni temeljac i po vrhu rasporede komadići maslaca. Tepsija se pokrije i stavi u pećnicu. Tokom pečenja svi sastojci međusobno upijaju svoje ukuse. Riža se obogati mesnim temeljcem, a povrće omekša. Meso postane izuzetno mekano i sočno, a pred sam kraj pečenja tepsija se otkrije kako bi se jelo dobilo svoju ljepšu boju. Tako birijan postaje spreman za posluživanje. Najčešće se poslužuje uz domaći jogurt, sezonsku salatu ili turšiju, ali mnogima je sasvim dovoljan i sam, jer je zaista veoma zasitno i uravnoteženo jelo. Birijan ne pokušava izgledati raskošno. Njegova vrijednost osjeti se već u prvom zalogaju, a možda je upravo zato uspio sačuvati svoje mjesto

se pripremaju od najjednostavnijih jela. Ono što ih čini posebnim jesu ljudi koji se oko njih okupljaju. Do ponovnog susreta u narednoj emisiji. Neka naša kuhinja bude ispunjena lijepim mirisima, a vaša sofra berićetom. I vaš dom prelijepim mirisom. Hvala na pažnji i prijatno.

0: doda nekoliko komadića krastavca ili kupusa, a odozgo se požalji začini ljutom papričicom ili limunom. Eto ovaj jednostavan ali snažan ukus jedno je od najomljenijih pića ulične kulture. Tuša nije samo specijalitet, već je ujedno i neizostavan pratilac jela. Uz čorbu od graha ide turšija od kupusa, uz rižu kornišoni, uz ćufte turšija od paprika. Na turskim trpezama mjesto ovog kiselog ukusa uvijek je posebno. Možda je baš zbog toga turšija jedan od malih, ali moćnih heroja kako kulinarske kulture, tako i svakodnevnog života. Onaj oštar miris koji se proširi kada se otvori tegla turšije, hrskavi krastavac koji pukne među vašim zubima, a nakon toga popijena čaša rasola. Eto, to je jedan od najkiselijih, najhrskavijih i najnezaboravnijih uličnih ukusa. Turšija i rasol. Do slušanja.
1: Turski ulični ukusi.

Dobar dan, poštovani slušalci, 31. julije 2026. godine. Ovdje Radio Glas Turkije emituje program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prestolice Ankare preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe, a sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Libana Jozef Aoun je izjavio da Turki i Beirut dijele duboko ukorenjene veze, dodajući da postoji snažna volja za zajedničkim djelovanjem u interesu obje zemlje. Postoji snažna volja za suradnjom na način koji služi interesima obje države i doprinosi regionalnoj stabilnosti, istakao je Aoun na zajedničkoj konferenciji za novinare sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u Ankari. Hvaleći Erdoganove napore i liderstvo, Aoun je istakao da turski predsjednik svojom vizijom i čvrstom posvećenošću podržava odnose između Turkije i Libana. Izrael i Hamas postigli su dogovor o okončanju rata u Gazi. Visoki zvaničnici Hamasa su istekli da sporazum uključuje odredbe o Hamasovom oružju i postupnom povlačenju izraelskih trupa iz enklave. Komentare su slijedili nakon što je američki predsjednik Trump objavio napredak. Zvaničnik Hamasa je rekao da grupa sad očekuje da će posrednici i Trumpov odbor za mir osigurati da Izrael poštuje uslove sporazuma. Pregovarač Gazi Hamad je rekao da je Hamas napravio ustupke kako bi poštedio narod Gaze daljnjih ubijanja i raseljavanja. Visoki zvaničnik Hamasa je izjavio da palestinska grupa neće poduzeti nikakve korake ka razoružanju prije nego što se izraelske snage povuku iz pojasa Gaze. Gazi Hamad je član pregovaračke delegacije Hamasa istakao da pitanje razoružavanja povezano sa izraelskim povlačenjem Gaze i obnovom te palestinske teritorije se ističe da Izrael neće imati nikakvu ulogu u procesu razoružavanja koje će se provoditi od strane Palestinskog nacionalnog komiteta.

kriminaliteta. Naglasio je da Hamas neće provesti nikakve mjere razoružanja sve dok Izrael pre toga ne ispuni svoje obaveze iz sporazuma. Hamad je pregovor opisao kao teški i zahtjevne, ističući da je Hamas nastao osigurati najbolji mogući ishod uz očuvanje prava palestinskog naroda. Također je zahvalio Egiptu, Kataru i Turskoj na posredničkim naporima koji su pomogli u postizanju sporazuma. Palestinski pokret Islamski džihad je saopćio da je objavljeni sporazum između palestinske frakcije Izraela netačan, dodajući da ima rezerve prema sporazumu u njegovom trenutnom obliku. U saopćenju je glasnogovornik pokreta naveo da ono što je objavljeno u sporazumu između palestinskih frakcija i neprijatelja Izraela nije tačno i imamo rezerve prema njemu u obliku u kojem trenutno se kruži. Saopćenje palestinske grupe uslijedilo nakon što je američki predsjednik Trump objavio da je postignut sporazum o potpunom razoružanju Hamasa i drugih naoružanih grupa u Gazi uz postepeno povlačenje izraelskih snaga kako proces bude napredovao. Trump je također zahvalio Egiptu, Kataru i Turskoj na posredovanju postizanju kako ga je nazvao historijskog iskoraku, navodeći da će se sporazum provoditi postepeno, dok će međunarodne stabilizacijske snage zajedno sa novom palestinskom policijom preuzeti odgovornost za sigurnost u Gazi. Iranski ministar vanjskih poslova je upozorio na navodne izraelske operacije pod lažnom zastavom nakon napada dronom na plinske brodove u egipatskoj luci Damietta. Abbas Arakči je rekao da je Egipat važan regionalni partner i da je njegova sigurnost od najveće važnosti za Iran. On je pozvao zemlje regije da ostanu oprezne protiv onoga što je opisao kao izraelske zavjere za potkopavanje mira. Njegovi komentari uslijedili su dan nakon što je napad dronom zapalio dva plinska broda u mediteranskoj luci. 10 međunarodnih penjača se vodi kao nestalo nakon što je lavina pogodila Broad Peak na sjeveru Pakistana. Tim je predvodio poznati planinar rođen u Nepalu, Nirmal Purija, poznat kao Nims Dai, a penjači su bili izvan kontakta od lavine. Ekspedicija uključivala penjači iz Nepala, Pakistana, Omana, Sjedinjenih Država i Kine. Pakistanske vlasti i alpski tur Pakistana koordiniraju hitnu operaciju potrage i spašavanja. Španija raspoređuje dodatne resurse nakon što su hiljade mladih Marokanaca pokušali preći u špansku eklavu Keuta. Premijer Pedro Sanchez je rekao da vlada surađuje sa marokanskim i međunarodnim vlastima kako bi se što prije uspostavila normalna situacija. Hiljade ljudi okupilo se u blizini granice sa Keutom u onome što su španski mediji opisali kao koordinirani pokušaj ulaska na teritoriju. Sanchez je rekao da je o odgovoru vlade razgovarao i sa regionalnim predsjednikom Keute. Najmanje 34 rudara je poginulo u eksploziji rudnika uglja u jugozapadnoj pakistanskoj provinciji Beludžistan. Vlasti su saopštile da je eksploziju uzrokao metan, a eksplozija je prodrla kroz rudnik, što je pokrenulo i noćnu operaciju spašavanja. Spasioci i dalje tragaju za zarobljenim rudarima, ali zvaničnici nisu rekli koliko je bilo u rudniku kada se dogodila eksplozija. Rudarske nesreće su često u Pakistanu, posebno u Beludžistanu. Prvi turski projekat bespilotne borbene letjelice Kızıl Elma uspješno je završio još jednu prekretnicu. Unutrašnje oružne stanice platforme uspješno su ispaljivale municiju, a Turkija, stekavši još jednu stratešku važnu sposobnost u taktičkom i operativnom smislu, također će opremiti Anka 3 i Khan sličnim tehnologijama. Bespilotna borbena letjelica Bayraktar Kızıl Elma je jedan od najboljih primjeraka te vrste u svijetu i nastavlja biti opremljen vrlo naprednim karakteristikama. U nedavno provedenom testu municija TB-82 i Tolun uspješno su ispaljene iz njihovih unutrašnjih oružanih stanica. Iz Turkije je u junu porastao izvoz za 21,7% u odnosu na isti mjesec prošle godine, dostigavši 24 milijarde 915 milijardi dolara, dok je uvoz porastao za 23%. Objavljeni su i privremeni podaci o vanjskoj trgovini za juni mjesec, sastavljeni u suradnji sa Turskim zavodom za statistiku. Prema ovim podacima u okviru općeg trgovinskog sistema izvoz je porastao za 21,7% u odnosu na isti mjesec prošle godine, dostigavši 24 milijarde 915 milijardi dolara. Deficit vanjsko-trgovinske razmjene porastao je za 26% u odnosu na prethodnu godinu i porastao na 8 milijardi 218 milijardi dolara. Odnos izvoza i uvoza, koji je u junu 2025. iznosio 71,4%, prošlog mjeseca je smanjen na

Poštovani slušatelji, postoje jela koja se kuhi u loncu, a i ona koja polako sazrijevaju u pećnici. Birjan pripada upravo ovoj drugoj vrsti. Dok se peče u pećnici, nema potrebe da se stalno provjerava. Sve se odvija svojim prirodnim tokom, polako i bez žurbe. Meso pušta svoje sokove, riža upija aromu mesa, a povrće jelu daje blagu i nježnu punoću okusa. Kada se tepsije izvadi iz pećnice, nisu potrebna druga objašnjenja da bi se shvatilo šta je pripremljeno. Dovoljen jedan pogled i miris koji se širi. U Bosni se birjan dugi niz godina smatrao jelom porodičnih okupljanja. Nije se pripremao svakoga dana, a najčešće se nalazio na nedjeljnim soframa, za bajram, na svadbama i u danima kada su se dočekivali brojni gosti. Možda upravo zato birjan i danas nosi posebnu toplinu, jer on nije samo spoj mesa i riže, on je podsjetnik na dane kada se ljudi okupljaju za istom sofrom i provode vrijeme zajedno bez žurbe. Dobrodošli u novo izdanje Kuhinja sa ukusom Sevdalinke. Danas govorimo o jednom od najstarijih jela bosanske sofre, birjanu.

Iako se danas smatra dijelom bosanske kuhinje, korijeni birjana sežu do stare osmanske kulinarske tradicije. Jela koja spaju mesa i rižu stoljećima se širila različitim krajevima Balkana. Bosna je prihvatila tu tradiciju i oblikovala je prema vlastitom ukusu. Tako je

nastao Birjan, kakav danas poznajemo. Ljepota Birjana nije u njegovoj složenosti, već u njegovoj jednostavnosti. Ne zahtjeva mnogo začina, ne traži raskošne sastojke, dobro meso, kvalitetna riža i ukusan mesni temeljac najčešće su sasvim dovoljno. U nekim krajima koristi se i janjeće meso. U drugima se prednost daje goveđe mesu. U pojedinim kućama stavlja se više povrća, dok se u drugima priprema jednostavnije. Ali gotovo svugdje postoji jedna zajednička osobina. Naime, birjan se priprema u velikoj tepsi i stavlja na sredinu sofre. Zbog toga je vremenom postao jedan od simbola gostoprimstva. Nekada se smatralo ako se u nekoj kući priprema birjan, to pokazuje koliko se cijene gosti koji dolaze.

U blizini Visokog priča se jedna stara porodična priča. Jedna nana je svakog bajrama pripremala birjan u istoj staroj tepsiji. Na izgled ta tepsija nije bila ništa posebno. Od dugogodišnje upotrebe potamnila je, a po jedinim mjestima pojavili se tragovi vremena. Jednog dana unuk je rekao: "Nano, hajde da ti kupimo novu tepsiju. Ova je već mnogo stara." Nana se nasmijala i odgovorila: "Možda jeste stara, ali svi moji bajremi sačuvani su u njoj." Tog dana unuk nije u potpunosti razumio šta je time želela reći. Godine su prolazile, a osnovao je i vlastitu porodicu. Počeo je dočekivati i goste. Jednog dana, dok je za bajram pripremao jelo, svetio je njene riječi. Tada je shvatio da nije bila važna tepsija. Važne su bile uspomene koje se godinama skupljale oko nje. Možda upravo odatle dolazi i vrijednost birjana, jer za mnoge ljude on nije samo jedno jelo, već dio porodičnih priča. Za tradicionalni birjan iz pećnice potrebni su sljedeći sastojci: 1 kg janjećeg ili goveđeg mesa, 500 g riže, 2 velike glavice crvenog luka, 3 ili 4 mrkve, 100 g maslaca, oko 1 litar mesnog temeljca, sol, crni biber i malo mljevene crvene paprike.

Priprema počinje tako što se meso začini solju, crnim biberom i mljevenom crvenom paprikom. Nakon toga meso se kratko zapeče kako bi se zatvorili njegovi sokovi. Na dno velike tepsije rasporede se nasjeckani luk i mrkva, meso se složi preko tog povrća, a oprana riža rasporedi se oko mesa. Na kraju se doda vrući mesni temeljac i po vrhu rasporede komadići maslaca. Tepsija se pokrije i stavi u pećnicu. Tokom pečenja svi sastojci međusobno upijaju svoje ukuse. Riža se obogati mesnim temeljcem, a povrće omekša. Meso postane izuzetno mekano i sočno, a pred sam kraj pečenja tepsija se otkrije kako bi se jelo dobilo svoju ljepšu boju. Tako birijan postaje spreman za posluživanje. Najčešće se poslužuje uz domaći jogurt, sezonsku salatu ili turšiju, ali mnogima je sasvim dovoljan i sam, jer je zaista veoma zasitno i uravnoteženo jelo. Birijan ne pokušava izgledati raskošno. Njegova vrijednost osjeti se već u prvom zalogaju, a možda je upravo zato uspio sačuvati svoje mjesto u bosanskoj kuhinji kroz brojne generacije.

Danas smo u emisiji Kuhinja sa ukusom sevdalinke govorili o jelu koje godinama okuplja porodice za istom sofrom. Birjan nas podsjeća na jednu važnu istinu. Najljepše sofre ponekad se pripremaju od najjednostavnijih jela. Ono što ih čini posebnim jesu ljudi koji se oko njih okupljaju. Do ponovnog susreta u narednoj emisiji. Neka naša kuhinja bude ispunjena lijepim mirisima, a vaša sofra berićetom. I vaš dom prelijepim mirisom. Hvala na pažnji i prijatno.

Dobar dan, poštovani slušalci, 31. julije 2026. godine. Ovdje Radio Glas Turki emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju iz turske prestolice Ankare preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe, a sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Libana Jozef Aoun je izjavio da Turkija i Beirut dijele duboko ukorenjene veze, dodajući da postoji snažna volja za zajedničkim djelovanjem u interesu obje zemlje. Postoji snažna volja za suradnjom na način koji služi interesima obje države i doprinosi regionalnoj stabilnosti, istakao je Aoun na zajedničkoj konferenciji za novinare sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u Ankari. Hvaleći Erdoganove napore i liderstvo, Aoun je istakao da turski predsjednik svojom vizijom i čvrstom posvećenošću podržava odnose između Turkije i Libana. Izrael i Hamas postigli su dogovor o okončanju rata u Gazi. Visoki zvaničnici Hamasa su istakli da sporazum uključuje odredbe o Hamasovom oružju i postupnom povlačenju izraelskih trupa iz enklave. Komentare su slijedili nakon što je američki predsjednik Trump objavio napredak.

Zvaničnik Hamas je rekao da grupa sad očekuje da će posrednici i Trumpov odbor za mir osigurati da Izrael poštuje uslove sporazuma. Pregovarač Gazi Hamad je rekao da je Hamas napravio ustupke kako bi poštedio narod Gaze daljih ubijanja i raseljavanja. Visoki zvaničnik Hamas je izjavio da palestinska grupa neće poduzeti nikakve korake ka razoružanju prije nego što se izraelske snage povuku iz pojasa Gaze. Gazi Hamad je član pregovaračke delegacije Hamasa istakao da pitanje razoružavanja povezano sa izraelskim povlačenjem Gaze i obnovom te palestinske teritorije se ističe da Izrael neće imati nikakvu ulogu u procesu razoružavanja koji će se provoditi od strane Palestinskog nacionalnog komiteta. Naglasio je da Hamas neće provesti nikakve mjere razoružanja sve dok Izrael pre toga ne ispuni svoje obaveze iz sporazuma. Hamad je pregovor opisao kao teški i zahtjevne, ističući da je Hamas nastojao osigurati najbolji mogući ishod uz očuvanje prava palestinskog naroda. Također je zahvalio Egiptu, Kataru i Turskoj na posredničkim naporima koji su pomogli u postizanju sporazuma. Palestinski pokret Islamski džihad je saopćio da je objavljeni sporazum između palestinske frakcije Izraela netačan, dodajući da ima rezerve prema sporazumu u njegovom trenutnom obliku. U saopćenju je glasnogovornik pokreta naveo da ono što je objavljeno u sporazumu između palestinskih frakcija i neprijatelja Izrael nije tačno i imamo rezerve prema njemu u obliku u kojem trenutno se kruži. Saopćenje palestinske grupe uslijedilo nakon što je američki predsjednik Trump objavio da je postignut sporazum o potpunom razoružanju Hamasa i drugih naoružanih grupa u Gazi uz postepeno povlačenje izraelskih snaga kako proces bude napredovao. Trump je također zahvalio Egiptu, Kataru i Turskoj na posredovanju postizanju, kako ga je nazvao, historijskog iskoraku, navodeći da će se sporazum provoditi postepeno, dok će međunarodne stabilizacijske snage zajedno sa novom palestinskom policijom preuzeti odgovornost za sigurnost u Gazi. Iranski ministar vanjskih poslova je upozorio na navode izraelske operacije pod lažnom zastavom nakon napada dronom na plinske brodove u egipatskoj luci Damietta. Abbas Arakči je rekao da je Egipat važan regionalni partner i da je njegova sigurnost od najveće važnosti za Iran. On je pozvao zemlje regije da ostanu oprezne protiv onoga što je opisao kao izraelske zavjere za potkopavanje mira. Njegovi komentari uslijedili su dan nakon što je napad dronom zapalio dva plinska broda u mediteranskoj luci. 10 međunarodnih penjača se vodi kao nestalo nakon što je lavina pogodila Broad Peak na sjeveru Pakistana. Tim je predvodio poznati planinar rođen u Nepalu, Nirmal Purija, poznat kao Nims Dai, a penjači su bili izvan kontakta od lavine. Ekspedicija uključivala penjači iz Nepala, Pakistana, Omana, Sjedinjenih Država i Kine. Pakistanske vlasti i Alpski put Pakistana koordiniraju hitnu operaciju potrage i spašavanja. Španija raspoređuje dodatne resurse nakon što su hiljade mladih Marokanaca pokušali preći u špansku eklavu Keuta. Premijer Pedro Sanchez je rekao da vlada surađuje sa marokanskim i međunarodnim vlastima kako bi se što prije uspostavila normalna situacija. Hiljade ljudi okupilo se u blizini granice sa Keutom u onome što su španski mediji opisali kao koordinirani pokušaj ulaska na teritoriju. Sanchez je rekao da je o odgovoru vlade razgovarao i sa regionalnim predsjednikom Keute. Najmanje 34 rudara je poginulo u eksploziji rudnika uglja u jugozapadnoj pakistanskoj provinciji Beludžistan. Vlasti su saopštile da je eksploziju uzrokao metan, a eksplozija je prodrla kroz rudnik što je pokrenulo i noćnu operaciju spašavanja. Spasioci i dalje tragaju za zarobljenim rudarima, ali zvaničnici nisu rekli koliko je bilo u rudniku kada se dogodila eksplozija. Rudarske nesreće su česte u Pakistanu, posebno u Beludžistanu. Prvi turski projekat bespilotne borbene letjelice Kızıl Elma uspješno je završio još jednu prekretnicu. Unutrašnje oružne stanice platforme uspješno su ispaljivale municiju, a Turkija, stekavši još jednu stratešku važnu sposobnost u taktičkom i operativnom smislu, također će opremiti i Anka 3 i Khan sličnim tehnologijama. Bespilotna borbena letjelica Bayraktar Kızıl Elma je jedan od najboljih primjeraka te vrste u svijetu i nastavlja biti opremljen vrlo naprednim karakteristikama. U nedavno provedenom testu municija TB-82 i Tolun uspješno su ispaljene iz njihovih unutrašnjih oružanih stanica. Iz Turkije je u junu porastao izvoz za 21,7% u odnosu na isti mjesec

prošle godine dostigavši 24 milijarde 915 milijardi dolara, dok je uvoz porastao za 23%. Objavljeni su i privremeni podaci o vanjskoj trgovini za juni mjesec, sastavljeni u suradnji sa Turskim zavodom za statistiku. Prema ovim podacima, u okviru općeg trgovinskog sistema, izvoz je porastao za 21,7% u odnosu na isti mjesec prošle godine, dostigavši 24 milijarde 915 milijardi dolara. Deficit vanjsko-trgovinske razmjene porastao je za 26% u odnosu na prethodnu godinu i porastao na 8 milijardi 218 milijardi dolara. Odnos izvoza i uvoza, koji u junu 2025. iznosio 71,4%, prošlog mjeseca je smanjen na 70,6%. Turistički prihodi Turske smanjeni su za 2,6% u drugom kvartalu godine u poređenju sa istim periodom prošle godine, dostigavši 15 milijardi 865 milijardi dolara. Prema ovoj statistici, prihod od turizma zabilježen je u iznosu od 15,86 milijardi dolara, što je smanjenje od 2,6% u odnosu na isti kvartal prošle godine. Prihod od turizma od posjetioca iznosio 15,6 milijardi dolara, a tranzicije putnika procijenjena na 209 milijuna dolara. Inače, 15,6% prihoda od turizma ostvareno je od turskih građana koji žive u inostranstvu, koji posjećuju zemlju. Posjetioci su svoje putovanja organizovali individualno ili putem paket aranžmana, a u ovom kvartalu je 10,9 milijardi dolara rashoda bilo, a individualno su iznosili 4,7 milijardi dolara. Velika džamija Aja Sofija je jedna od najvažnijih destinacija za domaće i strane posjetioci Istanbula. Ugostila je više od 30 miliona ljudi u 6 godina od ponovnog otvaranja. Inače, kako se ističe, od 1453. godine fondaciju koju je osnovao sultan Mehmet Fatih je služila i za vjerske obrade, a 24. novembra 1934. godine je pretvorena u muzej koji je kao tako radio 86 godina. A Odiseja, koja se smatra jednim od fundamentalnih dijela svjetske književnosti, predstavljena je slušalcima u radiodramskom formatu na TRT-ovoj aplikaciji. Homerovo dijelo nudi priliku za ponovno otkrivanje klasične književnosti sa svojom snažnom glumačkom postavom i besplatnim mogućnostima slušanja. Ovaj ep koji je napisao Homer doprinosi susretu klasične književnosti sa tradicijom usmjenog pripovjedanja, predstavljajući koji će biti predstavljeni slušalcima u narednom periodu. I na kraju vijesti sporta, fudbaleri Bešiktaša savladali su gostima danskog predstavnika Midtjyllandsa 2:0 i plasirali se u naredni krug kvalifikacija za Ligu Europe. Fudbaleri Hajduka i Splita pretrpili su pravu katastrofu pošto su porazom od Pafosa sa 4:0 posle produžetaka ispali iz kvalifikacija. Plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu Europe još su izborili Hradec, CSKA Sofija, Ferencvaroš i Benfica. Inače, fudbaleri Borca iz Banja Luke plasirali su se također u treće kolo kvalifikacije za Ligu konferencije. Šampioni Bosne i Hercegovine su uspjeli remijem protiv Petrokuba rezultatom 3:3 da se plasiraju u naredni krug ovog takmičenja. Bile su to vijesti koje smo pripremili za danas.

Poštovani slušatelji, postoje jela koja se kuhaju u loncu, a i ona koja polako sazrijevaju u pećnici. Birjan pripada upravo ovoj drugoj vrsti. Dok se peče u pećnici, nema potrebe da se stalno provjerava. Sve se odvija svojim prirodnim tokom, polako i bez žurbe. Meso pušta svoje sokove, riža upija aromu mesa, a povrće jelu daje blagu i nježnu punoću okusa. Kada se tepsi izvadi iz pećnice, nisu potrebna druga objašnjenja da bi se shvatilo šta je pripremljeno. Dovoljen jedan pogled i miris koji se širi. U Bosni se birjan dugi niz godina smatrao jelom porodičnih okupljanja. Nije se pripremao svakoga dana, a najčešće se nalazio na nedjeljnim soframa, za bajram, na svadbama i u danima kada su se dočekivali brojni gosti. Možda upravo zato birjan i danas nosi posebnu toplinu, jer on nije samo spoj mesa i riže, on je podsjetnik na dane kada se ljudi

Iako se danas smatra dijelom bosanske kuhinje, korijeni birjana sežu do stare osmanske kulinarske tradicije. Jela koja spajaju mesa i rižu stoljećima se širila različitim krajevima Balkana. Bosna je prihvatila tu tradiciju i oblikovala je prema vlastitom ukusu. Tako je nastao birjan, kakav danas poznajemo. Ljepota birjana nije u njegovoj složenosti, već u njegovoj jednostavnosti. Ne zahtjeva mnogo začina, ne traži raskošne sastojke, dobro meso, kvalitetna riža i ukusan mesni temeljac najčešće su sasvim dovoljno. U nekim krajima koristi se i janjeće meso. U drugima se prednost daje goveđe mesu. U pojedinim kućama stavlja se više povrća, dok se u drugima priprema jednostavnije. Ali gotovo svugdje postoji jedna zajednička osobina. Naime, birjan se priprema u velikoj tepsi i stavlja na sredinu sofre. Zbog toga je vremenom postao jedan od simbola gostoprimstva. Nekada se smatralo ako se u nekoj kući priprema birjan, to pokazuje koliko se cijene gosti koji dolaze.

U blizini Visokog priča se jedna stara porodična priča. Jedna nana je svakog bajrama pripremala birjan u istoj staroj tepsiji. Na izgled ta tepsija nije bila ništa posebno. Od dugogodišnje upotrebe potamnila je, a pojedinim mjestima pojavili se tragovi vremena. Jednog dana unuk je rekao: "Nano, hajde da ti kupimo novu tepsiju. Ova je već mnogo stara." Nana se nasmijala i odgovorila: "Možda jeste stara, ali svi moji bajrami sačuvani su u njoj." Tog dana unuk nije u potpunosti razumio šta je time želela reći. Godine su prolazile, a osnovao je i vlastitu porodicu. Počeo je dočekivati i goste. Jednoga dana, dok je za bajram pripremao jelo, svetio je njene riječi. Tada je shvatio da nije bila važna tepsija. Važne su bile uspomene koje se godinama skupljale oko nje. Možda upravo odatle dolazi i vrijednost birijana, jer za mnoge ljude on nije samo jedno jelo, već dio porodičnih priča. Za tradicionalni birijan iz pećnice potrebni su sljedeći sastojci: 1 kg janjećeg ili goveđeg mesa, 500 g riže, 2 velike glavice crvenog luka, 3 ili 4 mrkve, 100 g maslaca, oko 1 litar mesnog temeljca, sol, crni biber i malo mljevene crvene paprike.

Priprema počinje tako što se meso začini solju, crnim biberom i mljevenom crvenom paprikom. Nakon toga meso se kratko zapeče kako bi se zatvorili njegovi sokovi. Na dno velike tepsije rasporede se nasjeckani luk i mrkva, meso se složi preko tog povrća, a oprana riža rasporedi se oko mesa. Na kraju se doda vrući mesni temeljac i po vrhu rasporede komadići maslaca. Tepsija se pokrije i stavi u pećnicu. Tokom pečenja svi sastojci međusobno upijaju svoje ukuse. Riža se obogati mesnim temeljcem, a povrće omekša. Meso postane izuzetno mekano i sočno, a pred sam kraj pečenja tepsija se otkrije kako bi se jelo dobilo svoju lepšu boju. Tako birijan postaje spreman za posluživanje. Najčešće se poslužuje uz domaći jogurt, sezonsku salatu ili turšiju, ali mnogima je sasvim dovoljan i sam, jer je zaista veoma zasitno i uravnoteženo jelo. Birijan ne pokušava izgledati raskošno. Njegova vrijednost osjeti se već u prvom zalogaju, a možda je upravo zato uspio sačuvati svoje mjesto u bosanskoj kuhinji kroz brojne generacije.

Danas smo u emisiji Kuhinja sa ukusom sevdalinke govorili o jelu koje godinama okuplja porodice za istom sofrom. Birjan nas podsjeća na jednu važnu istinu. Najljepše sofre ponekad se pripremaju od najjednostavnijih jela. Ono što ih čini posebnim jesu ljudi koji se oko njih okupljaju. Do ponovnog susreta u narednoj emisiji. Neka naša kuhinja bude ispunjena lijepim mirisima, a vaša sofra berićetom. I vaš dom prelijepim mirisom. Hvala na pažnji i prijatno.